Jangan Ya dam beze beze ma beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze beze ma beze be